بگی شنه لکی لکی و میشنه ببی کنترولاتی سربیه تو در در دستان وی اومیم یمی ملو لاله ری رایتیم بیو کوئمه.